याफै गुवेक लैदिगु ख थ्वेदति रुसो युक्रेनियल वापुदिकेत भारत यागु कुत प्याछि जुगुन राष्ट्रपति पुतिन पाथिका दिल मौसम या जानकारी थौ दे न्यङ्क मौसम हिला वा वैग धुकमादु कर्णालियो सुदूर पश्चिम प्रदेश हिमालयो पहाडी लागाया छगु निगु थासे बचावा नापा चपु गाइगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापु खसा मिगा सोनिगले निच्यागु फुटिन हेगु डिग्री सेल्सियस दथि क्वाजलुगु ख थौ सुथे न्याता इजुया ङे छगु मिनेटे लुगु निभा सनिलय न्याता इजुया ङे सङ्गु मिनेटे बि रेडियो नेपाल भाषा समाचार पुन छिताइले नेपाली भाषा समाचार नेना दिशा शुभ